0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Imos de praia. Arealoura ou Praia América. En Igrán, a praia de Arealoura, chamada así pola cor torrada da area, e que logo co paso dos anos o lugar tomou o nome popular de Praia América, por montar casa a beira do mar, algúns afortunados retornados das Américas. Arealoura ou Praia América forma cuncha coa praia de Panxón, separadas, é un dicir, polo río Muíños. É un fermoso areal, aínda que as casas chegan a tope dos seus lindes coa area. Un paseo bordea ambas as dúas praias, converténdoas en unha únicamente e urbana. Pasando a vila de Panxón, o templo votivo no alto, a madorra máis humilde semella a trastenda da gran praia de Praia América Panxón. O plan de conservación do ecosistema dunar Praia América Panxón tenta a protección de flora e fauna. Difícil misión nun lugar ateigado no verán. De neno, lembro a ilusión dun día de excursión de Vigo a Praia América no tranvía de Baiona. Auténtico tren que percorría gran parte do litoral sur da ría de Vigo. Unha grande perda a súa desaparición. O tranvía de Baiona, que sería arestora o noso tren de cercanías.
4: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: estética. A estética é aquela parte da filosofía que fala da beleza. Persoalmente, descubrín a miña facía na esteta e anos en Londres cando escribía unha guía humana da capital inglesa a través das súas xentes viaxando no metro. E vin unha muller que me pareceu a máis diferente, guapa e atractiva de canta soñara na miña vida. Naquel momento, eu tiña un ideal de beleza de muller e materializábase nela. Baixamos na mesma estación e foi ali cando caeu ao chan o meu ideal. Desilusión total. Aquela muller perfecta andaba como un pato. Movía os pés abrindo as puntas dun xeito exaxerado para os lados desfacendo a beleza do conxunto. Decateime logo da miña estupidez. Non era a súa culpa co seu andar, senón a miña idea da estética. Era tan superficial que unha cagada de pomba derrubara todo o meu ideal da muller perfecta.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: A filosofía de Quesada. De vez en vez volvo a Quesada, porque poucas cousas fanme tanto ben como leer os seus chistes. Recomendo para comenzar o día. Vese unha chabola, un pai e varios meniños e xusto a seu lado un cartel que di: España dos povos, España das patrias, España dos mercachifles, España das rexións, España dos traballadores. E un dos nenos pregunta ao pai: e a nosa, que España é? Ao que o pai, coas mans nos petos furados, responde: a España do carallo.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.